0: fancy one.
1: Yes, Lord.
0: This morning, in the name of Jesus.
2: Amen.
0: Atibira ye wudia ye kwako twatwe.
1: Yes, Lord.
0: Wa masere.
1: Atibira
0: ye wudia ye kwako twatwe.
3: Amen.
0: Atibira otavu asu
1: ba di tibira. Yes, Lord.
0: Na kwako twatwe.
1: Yes, Lord.
0: Ne ye ukawa.
1: Yes, Lord.
0: Ye wa ware.
1: Yes, Lord.
0: Ne ye uma.
1: Yes, Lord.
0: Ye wa chuma.
1: Yes, Lord.
0: Wo Yesu
1: de. Wo Yesu de. Wo Yesu de.
0: Ye wa
1: chuma.
0: Ye wa
1: chuma.
0: Ye wa chuma.
1: Yes, Lord.
0: Only

na ye yi ewo wonu muda me sire muda ti enne afi se na ye yi ewo wonu muda anunti awurade amaye ti ase se ye dana se ye sori aye awurade na ade pati na ye awurade eni pam pem pem na rere se ade ye beche wo enye nipa nyina ne nya ne shawo ti ade ye chi wa no ade awurade mera fo ba bia wo bia frewunia na frewo dofo na ka kire ni se enye ye Saturday yenu mse bebere kwa ye yenu mse bebere eko adore ebi ko part ensu egusu etoto yenhwe yakwan mu ye dabe se so enhwe kwan mu ye zawura de bambo ebedi wani mu kan na wadi wako edi waba aye shira de amaye juma die obetima ko Facebook obetimi ako Facebook na wabo Reverend George Prince Akwanda Reverend Prince George Akwanda okwa ubenye juma die ni ana se obetimi ako YouTube oko YouTuber na wabo I watch one TV kwa watch one TV ubenya oba TikTok usa Bishop Michael K. Adusa.

0: bumpire second time. Obi so ewo wa de nyame yi na didi a chere na wose wo ye. Wa ye mre wa ontumen kenten na ho. Ana wa namusa na wo ke kan chere nkrofo. Ene kwan ni sie na yesi. Ye bumpire e se wirade ma busumi a. Etwa to a next Saturday, you know, onyame mpeja ne ma, ne waye mre, ne waye mre, ne wato form. Dey, awurade mpeja ne, nyame sunsun mpeja ne, ye mampaye,
1: awurade ye bompaye, ye tu ye ho hye
0: ne sa. Ye ma tu ye. Ye
1: do ma etu.
0: Wa wati ase na wo ye bo afo.
1: Yes,
0: ye pega wona wona ye mre. Ye wo jebe bi na wo su. Ye wo jebe bi na wo pere
1: ye do mu
0: je. Ye wo jebe bi na wo ni ye wo ye. Awurade ye bompaye wo ye su.
2: Jesus Christ, thank you, Jesus. And you baby a line, you baby a line, and this is here.

media mako na nyamia dum workers no de wogusa wo ye adwuma nti ye re bi e ha won bra anopai ye be hwew na wusu wani age anopai ye koho onyaminka wono mbo aw se wo mu nua ngosom na wo beba wo Yesu dim amen.

106.3 FM. So Ghana Madi Shia Mamunina Chi ya Damase so and ya naya mimindo miminda we should be tratwo ewa ya wumbusume ya tradiampo de dum yang a fimpinu any edionun siemu. Mekase ne ye miminda neche se super weekend news no. Ni edibesha siye na wachi ye wye ye no. Eno ena ne nebraswo. Wa santimantem na wutie ye ni

0: nyamishira oman konkron Ghana papa nyamishira oman Ghana na oman yani suade hunu no emre mu se ya too soon wase me so me hwam ankwanda information center ye wo elmina ye di atum starboy wase me hwam pa hafu mem airport e hona me hwam efri na message gina apia kubi ceo ya wo jurandi furniture wase wo to nkrachi ano na charles junior ejakun wase Ghana beshe mienu ama croatia fo no ene eko ko full stop kora ano ene nyade se wonumu ebenya dog ba ubiamba onso se edemu a meetie mo ebusia ye demu asie bre no anya ye be ma memfa mo ensina ye ntu apo na ma me akua gengema ebeto aso ye asetena padwuma die na anopai ma me akua ede eba eti ya semni na wo kwai asemu ebusia mamiaku ankoa na wo producer anopetututututu kire se wa wo hwe Facebook ani YouTube no mamiaku producer ne gina hana ne shoot we hye no so wo si se en fa da nkan din no
1: sa shoot ye watim ne bare ama kwachi aye bare se wo kwai
0: e nwanwa
1: producing kakra wo ye production wo be ye keke no
0: che se mi twa mani mi yem shi
1: asu we ni board so ye be hye wo
0: eh
1: no fiti obi gate na m say na na de o kwai mi wura
0: eh che se e free suru be si from pabo a hye no Dominic Parkwasi eda Dominic Parkwasi anan onu woni e Nyame de onye nbi bia kwa.
1: Da bi o, nyame wo bere mo bia o.
0: Nyame pa.
1: Nyame wo bere mo bia o. Cause na dia park was surprise ye. Ni suit no so efe pa.
0: O papa. Eh asɛ hyren kakra.
1: Ah, ni ni ayɛ yireyire o kakra. E pa.
0: Pa.
1: Bra bi kakra wo be.
0: E na suit no ehye no ho production ye de.
1: Oho.
0: Atade bia ne ho production.
1: Oho akua.
0: Eti ne, e wo sɛ asetena pa dwuma die no.
1: Kukuru kenten.
0: No de amount. Eh, no de amount. You say sa dressing we dey. Sa dressing we
1: dey. The topic ni here.
0: Mhm.
1: Ye share in discipline.
0: Mhm.
1: E di anso ade.
0: Mhm.
1: Ah, e wo omei mu. E wo afie mu, e wo nsori mu. E wo schools mu.
0: Babia. Society
1: no mu ye hwɛ disrespect
0: akukutura obi de be hwɛ ma me akua anim no
1: onfa
0: age nya hwɛ nka se
1: na de watam from
0: ye no kra de sɛ
1: ene me ka akua no me de me sɛ nkɔme ne hwɛ
0: mpanimfoɔ
1: akukudam mpanimfoɔ
0: this ye hwɛ baby a ye free ene baby a ye duro
1: exactly
0: nti ne topic
1: na ye papa baby a ye free na ye ye do baby a ye do ya ena kra ke 20 bi sori gina
0: kan
1: ye penit ntam ye ya no di na tam che se ma study ade na once as it na padwuma de ye ka topics a ye relatable ye da bi arada e koso wo asetene mu eno ho komo ne ye decide ye de sakraye
0: beba eti ehu hia me se na wo na se bia mfro trotro wo se kane no wunya fro ya kwada bi tim no hwe na wo wani che na no asori se se ni ene ma me kura be se mpese me boa kwada nti e sori na ma e wo ma mi enti na se su akwala no be su agu su o
1: ai no wo hwa dis e wo di nemu
0: eti ene topic no ehu hia papa no akua mo wo ne wa bedwafo ntena se na
1: e de pa ko si a wa she suit
0: na suit mine suit my and that woman.
1: Hey, that must suit my chef from Bahia.
0: I was here. Takra de so wo kuma se se wo hen ko na kwaje odie nchense ye de border so na bibia nko yema o ebusu amunyimfo ne ye mfansie ya.

0: Score must-haves from Favorite Day Ice Cream to Elf Beauty to Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Ya bo binum ma me baye binum akoba bi ah sadi ene me fa so aka kira wo fo no obi ho obeko ba bi ni aka kye se ne ma me ye bayifo ne papa nye sadi pa no honhun bi bi edi wono anka sa chi ye oba honhun bi de di na chi eti nipa na onim fom ti na ni boss o se wo ma me na ye wo wo papa na edi wo chi ni wo ware wo sunsumu eti ama nipa ni bebre ene onpre omu tie me o ma be mo hwe wo mu ya hwe mu university sa kesia mo mo na omu odibre but omu ni o ma me ma ye de ayaka mo hwe ye so wo problem bi alaji se bra so damba wo ne frame na me hwe ho kwan emfa ma inshallah so ma me na ye wo papa na ye nkan cho but ye be ye ho adjuma ye de e de ama wo but so damba no
2: is
1: Makacho sa bibidru aye ye ne en mesambesa kan si subiem se enafom yesa wo ti se obi nam social media so obema nsori akofa dru we obema nyesi akoyesei we nyesi akwaye bi adenti na anyeye anyeye ahaban ye mfa ne kwa ye bon ahaban samrane ye ne nananom kasansa ne afa ahaban ye bun kotojwe sre nananom ansa ne afa ahaban no sa ye remu na wakofa 20 ni wakofa kwekwo ni sio ni wakofa tamiewu ni wakofa yesa wo ti se tamiewu na akodua wo fie se tamiewu ye adjuma ye yeso adjuma odi fukate yesu adjuma ansa ne de ye adjuma wati ase aha yesa wo ti fiti ya no akofa se me de ye adjuma nya adjuma sanete ye wadru a obi ho a wo tim na no pe wa wo ne ba kora no ntumi nante obi so nante ne yaka na to fom insha allah sa oba e be hwe na ma obi so so wo se alaji mafuti se menyim but menyim doctor se ne hwe a mu se mi a me ni fibroid eso ahwe nim e ye sunsumu ne ato de o ma to so obi se me dai ne ya wo me pane ntimi sori ya manya diabetes me dai ye no na obi me obi so oda o be so dai bia na onyim ye ware wo sunsumu obi se ono onyim bia na obeta obeso da ebia no na obi ni na beta na nyense na sei obi susu nyima 3 months pepepe na sei obi so ha onyim kra bema bi su tiem na no pai ono se de bema na enya djuma kra obi susu de na ye djuma kakra ebo ni tim ko na si ni trase ebra wonya macha okobo na odu si na ni na bema na djujo tie kama kuma fatu yem alaji vision se se obema nya djuma bema kama kuma fatu yem de ne de so ye djuma o ye ona no pai wo kwa chi se o kyana no pa won ka na kuma fatu ni yem Obia the dish no mon sawi ni cocaine. Makacha will say, and yes see a man a drew kwa and to me inquire whom be the nature sadi any mano. Me ya whom who juma son of my man a dranum insha Allah a day. A beko. We see ya we ya ukubon kumna chiapeni fa. Me o kokon roho and habain in ubra and cinema kumako 7. U tim nano pe wuja wuna and moja wum. We see ya we ya when you see we tifa to me payo wa num pinkila wut to be na. Kawakuma fatu yem. Obisu tim nano pe wakuma yare. Doctor said, dear for me, I come on Juma and to me, I'm qua. Bralaji Vision about Clinic and Spiritual Center, Insha Allah. Who come limely, so number number near 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 di nano pe obi tie mi ade obi e bia nyeye woni obi ti mokola eh Kasua Market Kumasi Central Market ahwo ye anti ato na duro edonu mabo ahai dodo akonya ba ko fonta so nche enti wo how dia mani amepopo osi be se me yesu nsum ne honama ne adwuma se wo de yare aduro ne ato wo how be the down so dwen ho a wo ntiasie ebeto so prekope kwa kwa fatu yem sanso number yem bo last number na sorry

mantem ye twa pono ma Felix Mensa odie ye ade abai mwiri ntira kakre se awudifuo mienu e na galamse ho monko no Thomas Doche wose akwia sa galamse issue se ye hu ne se enye MPP nenye NDC asem nemum eyo mamunu ne ye sode akwatia ye ntumi ntuase o ntumi ntuase o tom ne ode aba no Joseph Amankwa wose edamu amitie mo e na nana odie die maboso edada

106.3 FM no aso go a wotie ne na wi ai baby a wo she bia na nchi akase an confirm am ye da radio se na dum ti na wodi ne nso a cheme no mie no a ye dan dan ye ho na ye nhuru ye ye ho ne ye ntie ho gyan

kwasi de bia efra nwume no num edikopema nwume no nsia mo afidie ne na adom 106.3 fm ne fucking kan me dwuma die ne mrew ye kenkan nwuma ne de drama aka ho ye de sound effects ene nwum so tetchi e ma ne ye deded adisio wum afutu wum e hye nkwan ne tu awosen shenison say ye kwasi de we ene kwasi de bia e wa adom 106.3 fm efra nwume no num edikosi no nsia kenkan mi o kenkan mi said ye kwani

0: Score must-haves from Favorite Day Ice Cream to Elf Beauty to Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Ya de bo brama ne ye baabi awrade adom Ghana fo ya kodru yi wo amzo am kwotwa bete e de tia Black Stars ye bebo awrom ne de munsim abram ansana papa bi wo no so wetwe we nyankrompo anim ene bonsim atiko ama wo no ankasa ne sewa ye se ne sewa empra wo ne ne namode ade ade nchi no e munsim akoy be ese mi ka wo ne abo ne bedede nam ene anwumre hyane so sa bo atatrea wo betwe so ane frima ba kase boyi e be ye de pa ne ketre na fe wet mi ase obo na agba wuro wa kuma musa surudu a gise nyuma ko bi na fa ho ka ene ye de bro wo na franco trading enterprise tv ya de hwe world cup ni nyina da e ho ene fri mama de ase osa betumi aka de watre e kwa akosi 100 inches ani se kre nation te sa adum tv sa so no cctv camera wo a check konfo se kre wo mobile phones wo printers wo laptops sa so en wo wa e wo e friends en stove waba microwave waba ukoda www.francotrading.com and francophones.com please what another baby will be in farm room wabu buaru payansa na UBS so be help on when you feel inspired was a word I know wabu suye adia bakwa ya pa nisi wasi dying no wabu kewi enu antoan chense pa en chense ni biwa wabu ubonse tete asa di ato knockout so wan enso tonso a ubonse mo bubo ntokrontokro na dem no adani watalu arezo anya first one so anya tilapia no kwadware nsum na jesa akofa roho ena di abaka prenu di ya nto bebo dan so bon preko etini ya ma 10 years warranty no boni ehwa so se hwi bra na bajo di ene ja urade nya wadom se di ebeya woni enso yiribia eba to nkwanta apai wo mo ne kuta yemu manwumre obi dum ye edu ku mi kase me kenkan dia ma wo chan akwa ene bom chidom bom adon te anye bre na fe ye mongra ensem nan kasem wo ye chance dia wo ti breakers nan kasa wo manga na nyina da edina ya wo no no obofu kase a eja ye dan te se de ketrama dan abodwe gan ma panyini John Dramani Mahama gonja de konkra wo ti ya tanwoma so de proson we de ne ne wo kasa yi ya se panyini kasa wi na asema sa panyini dware bi nso ani nso asan panyini ne sema wo kan nyina da ene se Blackstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom ema mutrimpo ai Israel fo mu wo mo Misri fo mu wo mo ne nyade ba mu wo mu biu Croatia fo ne ye ne wo mo kobo ekura hu ahia ah we ye ball ma panyiri chiro ma wasi wata wo machi etu wo mo wo mo ko in franka na na jaga na de hye ye nso ye trim nya ye de wo ba kai na no ye sase ye ne panama Panama fo ne di kan wo mo boye we shall score you we shall put pepper in your eyes any ya show mo ba ko say pew ansa ne ekwoshia bro ni kokko ayi England fo Harry Kane ene ayi ehunkran ba say ho na mrebi atwem na John Terry bo wono he Harry Kane ni nuanom ene ne omu ye bia ba ko bi owo mu ya ze frɛ ne Bukayo Saka bibini tum so boma bro ni kwatia ni nua bibini ene ba kwia wono won kwatia tepata a oseme mencha se wono kra ese ofri Jamaica wei asem won ji afan won enye won sa eh won ya se we nya ntokwa won ya ni omudi si ani na ni omu yiro omu fumpi ni omu fumpi so mo ba ma fo se eh na England fo dio no mu hu na England fo dia ya anye kra wan je baje miensa ni ade ene Jordan ayu was it chia kai wan ne mrantia no kalebrenchi ene ni nuanom nom so boa enya de ebesi ne esi kina se ebetena opa mo ma hye ye egurade kabonsa fa enya tampiku won mo yiro omu fumpi ni omu fumpi ni omu di si ani ekowi ase ese akwa ese saman wo fra bontin ane hu aze po asroche na ne bobo ebeduru anwanim ajredi ya nkrofo na awo wo motwetwe fo mo bu ni ade kwiase obi antimi ahwebim ediane ene ani Croatia fo edi besie ni a enya agrono mapanyini wakopiam ewo fifi mantam ewo ene wo koya ya woni Ghana ade hye etwetwe nkomo ne ho ene wo kiremu ese ene agukansie ne de ono mapanyini wodne sesi ne bu a promise wo mawoma se etu tua etrebema bonti wanu akwa mpanyene ne diebunim sesedie tribia kan ne ken enkunim diebeba
2: se asa osa o